Jeg er så forelsket af dig. Jeg har ikke peiling på hvorfor. Men lukten af dig, det rush jeg får, det er dig.

0: sant, men hvorfor knoter du så mye?
1: Nei, det vil ikke si. Men jeg kan iallfall slutte å knote på dagen eller på natta, hvis det om jeg har gurine.
0: Ja, men om natta, da søver du nå.
1: Det noe det jeg mener. Det ikke problem å slutte da.
0: Hvorfor kan ikke du heller snakke sånn som Jostein Flo?
1: Nei, ja, nei. Han kan heller snakke som meg.

kunde tatt. Så tok det meg. Nå har jeg muligheter som jeg burde tatt. Faen, er så alt for mange ting du burde sagt. Ta litt fart.

Mer får vi ikke gjort, ikke I dag og ikke for helga, tenker jeg jo da. Det jo mye vi får gjort, forhåpentligvis får du masse herlige minner som du kan se tilbake på I god tid fremover. Og så ønsker jeg deg en riktig god fredag videre, en riktig god helg. Jeg heter Hanne, driver og pakker sammen her for å komme videre ut I dagen på egen hånd og slipper deg ut alene også. Satser på at vi snakkes igjen på mandag. Ha det!